0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Vă salutăm cu prietenie la reîntâlnirea cu programul Viziune pentru Viață, care dorim să vă și ofere ce promite chiar prin titlu. Și credem că așa va fi, câtă vreme sursa împlinirii așteptărilor și nevoilor noastre rămâne Dumnezeu. Probabil că aceia dintre dumneavoastră care știți ce înseamnă de fapt creștinism și biserică, știți că accentul se pune pe relații, pe comunitate, pe mărturie cu fapta și cuvântul. Majoritatea acestora ne dorim, cred, să fim parte dintr-o biserică sănătoasă și plină de viață.

În episodul de astăzi, pastorul Chuck Swindoll, autorul mesajului Nașterea Bisericii, ne va oferi înțelepciune practică despre cum să discernem sănătatea spirituală. Îl ascultăm pe Benny Mogoș.

În Faptele Apostolilor, capitolul 2, în versetele 6 la 8, citim astfel. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și versetul 12. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Nu aflăm aici ce spuneau ucenicii Domnului. Totuși, au spus destule lucruri ca să atragă atenția celor care se adunaseră în jurul lor. E drept, nu toți au fost convinși. Vedeți ce spune următorul verset, versetul 13. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Au băut ceva. Nu-i așa că e un comentariu neașteptat și cinic? De când te face beția să vorbești într-un alt dialect sau în altă limbă? Poate că folosești alte cuvinte, dar nu e o limbă diferită, nu e un dialect diferit. Așa că unii dintre cei prezenți acolo spuneau ceva de genul, nu putem explica lucrul ăsta, așa că probabil au băut ceva în timpul slujbei lor din camera de sus și doar așa se poate descrie ce se întâmplă. Dați-mi voie să fac o paranteză aici și să vă spun două idei pe care să le rețineți ca aplicație practică. Prima. Când este evidentă prezența lui Dumnezeu, nimeni nu poate ignora sau copia rezultatele. Sunt supranaturale. Cel mai adesea ne este imposibil să explicăm sau să descriem cum s-a putut întâmpla ceva. Foarte probabil, în multe dintre aceste ocazii, a fost implicat Dumnezeu. Și știu că pentru unii dintre voi este greu să spuneți, pur și simplu nu știu sau nu pot să explic. Dar exersați până când o să puteți spune aceste cuvinte liber și deschis. Pur și simplu spuneți, știu că s-a întâmplat acest lucru și trebuie să fie de la Dumnezeu. Pur și simplu nu știu cum să descriu în alt fel. Când prezența lui Dumnezeu este evidentă, nimeni nu poate să copieze acel lucru sau să-l ignore. A doua aplicație, când prezența Duhului dă putere, nimeni nu poate să nege sau să explice schimbarea în viețile oamenilor. Când prezența Duhului dă putere, nimeni nu poate să nege sau să explice schimbarea. Dragii mei, acel moment din Faptele Apostolilor, capitolul 2, a fost minunat. Pentru toți oamenii aceia care auzeau despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu în limba vorbită de ei. Dacă obișnuiți să călătoriți în alte țări, și știu că mulți dintre voi mergeți în concediu în afara țării, când sunteți în aeroport sau într-o gară și auziți vorbindu-se în limba voastră, imediat întoarceți capul să vedeți cine a vorbit. Este un sentiment de unitate cu persoana aceea. Mi-aduc aminte că eram în aeroportul din Frankfurt și așteptam să fie anunțat zborul meu. Pe vremea aceea, tabelul de sosiri și plecări era acționat mecanic, nu era digital. Nu știu dacă acum mai este așa. Stăteam și mă uitam la panoul acela ca să văd ce informații au despre zborul meu și la dreapta mea stătea altcineva. Nu-l cunoșteam pe bărbatul acela. Nu-l mai văzusem niciodată. Și iată-ne acolo, în aeroportul din Frankfurt, Germania, uitându-ne amândoi la panoul de plecări. Mă uitam și eu, se uita și el, nu știam de unde era, putea să fie din Germania. Și l-aud dintr-o dată spunând, măi să fie ce de zboruri! Și mi-am dat seama dintr-o dată că vorbea limba mea. Așa că m-am întors, m-am uitat la el, am văzut că avea cizme de cowboy și i-am zis atunci, sunteți din Statele Unite, nu-i așa? El a răspuns, da. M-a întrebat și pe mine de unde sunt. Am constatat că de fapt locuiam în orașe aflate la mică distanță. Nu-i așa că e uimitor? Eram acolo în Germania, la mare depărtare de casă, treceau pe lângă noi sute, poate chiar mii de oameni. Ne uiteam la același panou și eu îl aud pe el spunând ceva și se realizează imediat o conexiune între noi. Este o experiență nemaipomenită.

0: uită. Dar mult mai uluitor este ce s-a întâmplat cu ucenicii Domnului Iisus Hristos în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Ei vorbesc dintr-o dată o limbă pe care n-au mai vorbit-o niciodată, n-au învățat-o niciodată și totuși o vorbesc la perfecție. În felul acesta, toți cei care auzeau cuvintele acelea în limba lor maternă puteau înțelege mesajul Domnului Iisus Hristos. Rezultatul constă în faptul că Apostolul Petru spune cea mai bună predică a sa. Și deși este scurtă, el atinge subiectele cele mai importante. Și în versetul 37 din Fapte 2 vedem rezultatul predicii sale. O naștere ieșită din comun. Versetele 37 și 38 din Fapte 2 ne spun astfel. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Apostolul Petru le-a vorbit despre promisiune și despre alte lucruri și în versetul 41 citim, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Prima naștere în familia lui Dumnezeu. Primii 3.000 de născuți din nou în familia lui Dumnezeu. Apropo, aici e momentul potrivit să vă spun să lăsați cifrele în seama lui Dumnezeu. Sper că nu vă lăsați furați de jocul cifrelor. Pe Dumnezeu nu îl deranjează bisericile mari, iar bisericile mici nu îl întristează. Nu vă lăsați prinși în tendințele curente cu accentul pus pe creștere și numere și toate lucrurile legate de astea. Dumnezeu dă creșterea. El este cel care o inițiază. În cazul de față au fost 3.000 de oameni. Charles Ryrie spunea și citez, era pe cale să se întâmple 3.000 de accidente. Asta pentru unii. Știți cum se spune despre sarcinile neașteptate? 3.000 de nou născuți. Nu existau clădiri de biserici, nu exista încă niciun pastor, nici o organizație, niciun statut. Probabil că de aceea au și înflorit așa de bine. Nu exista nicio linie de demarcație denominațională. Era doar încrederea simplă în Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Cei 3.000 de oameni sunt botezați și își încep viața cu Hristos. Și acum, ce să faci ca să hrănești nou-născuții care abia au intrat în familia lui Dumnezeu? Ce aventură extraordinară a urmat! Era ceva ce nu se mai întâmplase niciodată. Apostolii aveau responsabilitatea hrănirii tuturor acestor prunci în Hristos. Și de aceea cred că versetele de la 42 la 47 din Fapte 2 sunt un pasaj foarte important. Aceasta este prima referire la ce se întâmpla în biserică la început. Și alte lucruri sunt scrise pentru binele și folosul bisericii, dar acestea sunt primele detalii.
1: Ascultați Viziune pentru viață, program alcătuit pe baza mesajelor lui Chuck Swindoll prezentate de Benjamin Mogoș. Pentru că programul se adresează cu precădere celor interesați de maturizare spirituală călăuzită biblic, oriunde v-ați găsi pe drumul creșterii în credință, producătorul Insight for Living România se oferă să vă ajute. Vizitați site-ul viziunepentruviață.ro pentru mai multe resurse sau informații. De asemenea, apelați numărul de telefon 031-422-8587 dacă aveți întrebări. Apropiindu-ne de finalul ediției, ascultăm, în minutele următoare, ultima parte a mesajului despre nașterea bisericii.
0: Patru lucruri vreau să scot în evidență aici și, dacă aveți ceva de scris, ar fi bine să vă pregătiți să notați. Să vedem ce ne spune versetul 42 din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Dragii mei, acestea sunt elementele esențiale pentru orice biserică. Nu puteți să aveți o biserică dacă lipsesc aceste elemente. Pot să fie mai multe, dar nu mai puține decât acestea patru. Esențialul, centrul nervos, structura, mușchii, profunzimea din biserică, toate acestea au legătură cu învățătura. Învățătura apostolilor, așa este numită aici, este învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Asigurați-vă că sunteți într-o biserică în care este predicat cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu sunteți într-o astfel de biserică, nu veți crește spiritual. Sigur nu veți crește la fel de bine și de profund ca într-o biserică în care învățați din cuvântul lui Dumnezeu. Puteți evalua o biserică la care vă gândiți să mergeți pe baza celor spuse aici, în Fapte 2:42. Asigurați-vă că învățătura este bună. Nu vă uitați la vorbitor. Nu căutați pe cineva care predică la fel ca un predicator care vă place vouă. Importantă este învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea element, părtășia. Cuvântul grecesc este koinonia și asta înseamnă a avea în comun. Ei împărțeau ceva, aveau ceva în comun, împărtășeau experiențele vieții. Se adunau la un loc și își împleteau viețile ca roțile dințate dintr-un mecanism. Era între ei un sentiment de apropiere, de unitate, de armonie. Aceasta este părtășia. Dacă nu aveți părtășie, dar aveți învățătură, asta e o școală, nu e o biserică. Dacă aveți bănci și luați notițe și studiați, dar nu aveți legături unii cu alții, aia nu e o biserică. Dacă aveți numai părtășie și nu aveți învățătură biblică, nu aveți biserică. Aveți un grup cu care vă simțiți bine. Aveți o relație extraordinară cu ceilalți, dar trebuie să existe un echilibru între părtășie și învățătură. Al treilea element era și închinare, frângerea pâinii și botezul, menționat mai devreme în versetul 41. Cu alte cuvinte, erau prezente sacramentele bisericii. Dacă nu sunt prezente sacramentele, nu aveți o biserică. Este nevoie de cina Domnului, oricare ar fi modalitatea sau frecvența, și trebuie să existe și botezul. Fără acestea, nu aveți o biserică. Acestea sunt esențiale, frângerea pâinii și mai departe spune versetul rugăciunea. Trebuie să fie prezentă rugăciunea. Și acestea toate nu sunt enunțate neapărat în ordinea importanței, dar sunt prioritățile esențiale ale unei biserici care își hrănește membrii. Veți continua să creșteți în relația voastră cu Domnul Iisus Hristos dacă sunteți conectați direct la o biserică vie, reală, oricare ar fi mărimea ei. Mărimea nu este esențială. Adevărul este esențial. Să auziți adevărul, să trăiți adevărul, să aplicați adevărul, să lăsați adevărul să vă ghideze, să vă modeleze toată viața. Asta trebuie să vă doriți. Și dacă sunteți într-o astfel de biserică, înseamnă că ați găsit locul potrivit. Dacă nu, trebuie să mai căutați. Și știu că aveți de luat o decizie dificilă. Dragii mei, restul pasajului din Faptele Apostolilor, capitolul 2, se ocupă de felul în care s-au desfășurat lucrurile în viața celor oameni. Eu aș vrea să închei cu o listă care nu mi-aparține, dar cred că o să vă fie de folos. Am găsit-o în cartea prietenului meu, Warren Wiersbe, Making Sense of the Ministry, cum să înțelegi slujirea din biserică. Ar fi bine să notați această listă, cred că o să vă ajute. Primul gând, la temelia lucrării creștine stă caracterul. Începeți cu asta, notați acest lucru. La temelia lucrării creștine stă caracterul. Al doilea, natura lucrării creștine este slujirea. Deci, începe cu temelia, care este caracterul, și apoi slujirea este natura ei. Numărul 3, motivul lucrării creștine este dragostea. Motivul este dragostea. 4, măsura lucrării este sacrificiul. Măsura este sacrificiul. 5, autoritatea lucrării creștine este supunerea. Autoritatea este supunerea. 6. Scopul lucrării creștine este slava lui Dumnezeu. 7. Instrumentele lucrării sunt rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu.